I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Med Dina, Molly Sandén och Miriam Bryant.
0: Och veckans hitvarning.

0: 5. Bäst musik just nu.
1: Taylor Swift. Smash into pieces.
0: Och veckans hitvarning.
1: Ikona

0: They all got the same heartbeat.
1: Vi underhåller Sverige.

Riks-FM, bäst musik just nu. God morgon! Det är jag som är Tess Merkel. Tänkte jag hänga med dig ända fram till klockan är 12 idag. Med den bästa musiken just nu. Välkommen till Riks-FM!

lördag morgon med mig, Tess Merkel. Och den bästa musiken just nu, alltså Riks FM är där du vill vara. Jag hoppas att du har en riktigt bra start på morgonen so far. Kan bara bli bättre här i Kygo, Kalint och

0: Det är lördag morgon på Rix FM med mig, Tess Merkel. Du ska få mer av den bästa musiken. Saga Ludvig som på ingång, Molly Sandén och ny musik från Marcus Martinus. Häng med!
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Riks FN, bäst musik just nu. Du ser dem på Riks FN-festivalen i sommar. Här tillsammans med Leonie. Ett fantastiskt samarbete. Marcus och Martinus och Leonie, ny musik på Riks FN.

0: hitvarning. Ikona Pop, Butterfly Feelings.
1: Ja, veckans hitvarning, alltså Ikona Pop, Butterfly Feelings, de är kära. Fjärilar i magen. Det var ett tag sedan, eller? Här är Molly Ammar, Riks-FM bäst musik just nu. God morgon.

0: lyssnar på Riks FM denna härliga lördag morgon. Jag heter Tess Merkel och det är dags för dig. Jo då, kick av dig flipflopsen. Dags för 45 minuter musik nonstop.
1: Via Play presenterar Riks

0: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Yeah, då var det dags att vakna till lite grann. Det är dags för 45 minuter musik nonstop här på Rix FM.

45 minuter musik. Nonstop här på Riksfm, bäst musik just nu. Jag säger god morgon. Alltså vilken sommar vi har haft, va? VM och riktigt bra VM-låtar. Det här tycker jag är den bästa. Det är Tjuvjakt på Riksfm, bäst musik just nu. Nej.

Lördag morgon på Riksfm. Bäst musik just nu. Hörru du, du ska få ny musik här av 50% av Smith & Tell, Maria Jane Smith och Leave My Head på Riksfm. Bäst musik just nu.

onsdag på Rix FM. God morgon, jag som hänger med dig är Tess Merkel. Och sommar, det är ju också Rix FM-festivalen. Och visst är de med och hänger med oss på Rix FM-festivalen Smash Into Pieces. Hallå på Rix FM.

geniet Bruno Mars på Rix FM. Och jag hade ju liksom lyckan att få åka över till London, till Wembley Arena. Slutsålt var det, 70 000 pers i publiken. Och när han drog igång den här Lazy Song så sjöng ju naturligtvis alla med, men det var en sån jäkla upplevelse. Trots att han är två äpplen hög så tar den här scenen som en gigant. Love him. Du ska få ny musik här också från Kygo och Carter Faith. That's when you know på Rix FM.

0: Nu blir jag kaffesugen. Tack för det, Sabrina Carpenter. Espresso. Du ska få mer musik. Jag har Sara Larsson och Shakira på ingång. Alex Warren bland annat, så häng med.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

morgon säger jag, Tess Merkel, till dig var du än är just precis nu, vårt vackra avlånga land. Rix FM, bäst musik just nu, det här du vill vara. Alltså det största Sverige har just nu är den här popdamen här tillsammans med Shakira, Sara Larsson på Rix FM.

0: XFM. Bäst musik just nu. Taylor Swift. Smash into pieces. Och veckans hitvarning. Icona Pop. Butterfly Feelings.
1: Ja, det är alltså Icona Pop som är veckans hitvarning här på Rix FM. Love that. Du, han ville bli astronaut när han var liten. Därav namnet. Här är rymdpojken som du också ser under sommaren på Rix FM-festivalen.

0: Riksfm, bäst musik just nu. Jag hänger med dig, jag heter Tess Merkel. Jag har partystämning från Medina till dig, Imagine Dragons. Och två stycken bästisar som gör musik. Häng med.
1: Sommaren på Riksfm presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Riksa fan bäst musik just nu. Så här bra blir det när två bästisar gör musik tillsammans. Molly Sandén och Miriam Bryant på Riksa fan bäst musik just nu. God morgon.

God morgon, du lyssnar på Rix FM. Jag som hänger med dig är Tess Merkel. En av mina favoriter den här sommaren har faktiskt varit den här låten. Vad tycker du? Älskar du den också eller?

0: Lördag morgon här på Riks FM. Och mig, Tess Merkel, och sjukt mycket bra bangers. Ed Sheeran på ingång, Robin Bengtsson bland annat. Så det bara hänga på.
1: Sommaren på Riks FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Med Dina. Molly Sandén och Miriam Bryant.
0: Och veckans hitvarning.
1: Icona Pop, Butterfly Feelings.
2: Icona Pop är alltså veckans hitvarning med fjärilar i magen, Butterfly Feelings. Ja, men är det någonting som man inte kan? Ja, men han släpper ju också ett fullängdsalbum den 14 augusti. Här är Omar Rudberg för Rix FM. Bäst musik just nu.

Riks-FM har riktigt bra Queen-hyllningar där med distade gitarrer i stämmor från Ava Max. Du ser honom på Riks-FM-festivalen i den här fantastiska balladen för han briljera. Älskar New Kid på Riks-FM.

0: morgon på Riksfm med mig, Tess Merkel. Jag har Kygo, Khalid och Griffin på ingång och sommarvibbar från Olivia Dean. Häng med!
1: Sommaren på Riksfm presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

toppen. Och mig, Tess Merkel. Jag hoppas att du har en riktigt skön sommarmorgon var än du är just precis nu. Det blir bättre. För här osar det sommarvibbar. Olivia Dean på Rix FM.

Riksa 5 bäst musik just nu. En av mina favoriter under sommaren här är det här lyckopillret. Det är som att ta en C-vitaminbrus med extra Red Bull. Så jag hoppas att du drar upp volymen nu och kommer i stämning tillsammans med Miles Smith. Och Stay If You Wanna Dance, Riksa 5.

0: lördag förmiddag på Rix FM. Bäst musik just nu. Vi ska precis kicka igång 45 minuter musik nonstop, så häng med nu.
1: Via Play presenterar Rix FM Festival.
2: Hej, det är jag som är artist Urinpojken, och i sommar kommer jag hänga med Rix FM Festival och spela. Det är min första gång. Jag hoppas att vi ses där. Ha det bäst.
3: Hej, där är Petra Marklund, och jösses vad vi ska sjunga tillsammans i sommar. Det ska bli så roligt. Vi ses på Rix FM Festival i sommar.
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
4: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Japp, då är det dags för dig att vakna till lite grann. Taylor Swift på ingång och Molly Sandén, Kimberly bland annat.

Vi älskar Molly Sandén. Du lyssnar på Rix FM, bäst musik just nu. Välkommen hit. Hon gjorde ju succé på Rix FM-festivalscenen i tisdags. Här är Kimberly på Rix FM.

Lägg av. Alltså det finns bara en Beyoncé. Ingen är bättre än henne. Det går ju rykten. Det sägs att Destiny's Child nu ska släppa ny musik efter 20 år. Alla vi Beyoncé och Destiny's Child fans sitter hemma och tuggar på naglarna. Det här kommer ju bli så oerhört spännande att höra de tre tillsammans igen. I can't wait. Du ska få ny musik här den här lördag förmiddag från 18s. Vi låtna lite från Roxette. Riks FM. Bäst musik just nu.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Gräsla på Rix FM, bäst musik just nu. God morgon, ifall du precis har sladdat in här så är du mitt i 45 minuter musik nonstop. Välkommen, här Alex Warren på Rix FM, bäst musik just nu.

God morgon, jag hoppas att du har vaknat till lite. Du lyssnar på Rix FM, bäst musik just nu. Hon är också aktuell för Rix FM-festivalen. Här är Hanna Färm.

Riksfm Bassmusik just nu. Vi fortsätter den här härliga lördag förmiddagen. Jag har Jay Smith och Ingrid på ingång och ett riktigt lyckopiller från Pharrell Williams. Så häng med.

Självklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hälsa och hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan,

jag måste säga hands down till den här låten Glass House, Jay Smith och Ingrid, du lyssnar på Rix FM förstås. Du ska få ett riktigt lyckopiller av mig, var än du är just precis nu i Sverige, så hoppas jag att

0: 5. Bäst musik just nu. Taylor Swift. Smash into pieces. Och veckans hitvarning. Icona Pop. Butterfly Feelings.
1: Veckans hitvarning, alltså Icona Pop och Butterfly Feeling. Ja, som handlar förstås om när man får fjärilar i magen och är riktigt kär. Här är de, Icona Pop, Rix FM, bäst musik just nu.

0: Klockan rullar in mot 11 och du lyssnar på Rix FM, bäst musik just nu. Det gör du helt rätt i, för nu kickar vi igång 45 minuter musik nonstop.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Ja, det är jag som är testmärken som hänger med dig. Och nu är det dags för dig att dra upp volymen. Dags för 45 minuter musik nonstop.

Det är helg på Rix FM, bäst musik just nu. Och det är sommar förstås, och jag hoppas att du har det riktigt nice var än du är i Sverige. Alltså en oldie but goldie får du höra mig. Jag heter Tess, här är Gyllene Tider på Rix FM, bäst musik just nu.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Smith & Tell på Rix FM, bäst musik just nu. Och visst träffar henne på Rix FM-festivalen den här sommaren. Hon heter Saga Ludvigsson. Det här är Rix FM, bäst musik just nu.

0: här är Rix FM. Hallå där mitt i sommaren, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonzoo. Saknar du oss så vet du att vi finns på Instagram och Facebook. Vi kallar oss Rix Morgonzoo även där. Och på måndag morgon så drar vi igång en ny fullmatad morgonzoo-vecka. Carina Berg, Markoolio, A-Teens och Håkan Juholt hälsar på.
1: Ha en fantastisk helg. Vi hörs måndag morgon i Rix Morgonzoo.
0: I samarbete med middagar från

Du lyssnar på Rix FM, bäst musik just nu. Och jag som hänger med dig är alltså Tess Merkel. Du, hon heter Petra Marklund och gjort så jäkla mycket popbangers genom åren. Och ny musik får du här från henne. Mitt hjärta, en rebell på Rix FM.

0: Du lyssnar på Riks FM. Bäst fysik just nu med mig, Tess Merkel. Det gör du helt rätt i. Just det, Jack Style på ingång. Ny musik också från Marcus och Martinus. Och Leoni, häng på!
1: Via Play presenterar...

0: i sommar. Det är mitt andra år i rad och jag hoppas att vi ses där.
1: Rix FM-festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

lyssnar på Rix FM den här härliga lördag. Jag hoppas att du har det riktigt bra var än du är just precis nu. Nästa stopp blir alltså i Karlskrona på Rix FM festival. Och visst kommer de besöka oss under festivalen. Här är ny musik från Marcus Martinez och Leoni på Rix FM.

Sommar i Sverige, lördag, med mig Tess Merkel. Rix FM, bäst musik just nu. Och du vet väl om att hela sommaren så är de med i Rix morgonso-gänget, precis som inget annat hade hänt. Så de är tillbaka på måndag igen klockan 06.00. Häng med dem då. Nice va? Det är ändå skönt att vi kan hänga med dem även under sommaren. Här är Tjuvjakt på Rix FM.

0: Klockan tickar mot 12. Du lyssnar på Rix FM, bäst musik just nu. Jag heter Tess Merkel, ska lämna över till Ola Lustig som ska hänga med dig. Du och jag hörs på måndag igen klockan 14. Puss och kram!
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Jajamensan. Mitt i lunchen här. Hoppas du har något härligt att smaska på. Och in med kaffet också. Jag fixar Smash Into Pieces, Coldplay, David Guetta och Rihanna och Kygo.
1: Hallå där, det är jag som är Roger från Rix Morgon Zoo. Och vår Morgon Zoo-kompis Peter Settman tittade förbi studion. Vi hade lite tips till alla som ska semestra i Spanien i sommar.
2: När ni nu är i Spanien och kör bil, tänk på att man måste hålla ut 2,5 meter när man kör om en cyklist. Det är en lag där tydligen.
3: 2,5 meter?
2: Ja, du ska hålla ut jättemycket.
3: Alltså är vägarna än så breda i Spanien?
4: Nej, nej, men i Spanien. Det betyder att du kör ner för stupet.
5: Pedro, se upp för cyklistos.
4: Flamenco!
1: Pedros sista ord blev alltså flamenco. Ja. Efter helgen är vi tillbaka. Vi hörs måndag morgon i Rix Morgon Zoo.
6: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: här är Riksdag 5. Hallå där, mitt i sommaren. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgonso. Saknar du oss så vet du att vi finns på Instagram och Facebook. Vi kallar oss Riksmorgonso även där. Och på måndag morgon så drar vi igång en ny fullmatad morgonso-vecka. Carina Berg, Markolio, A-Teens och Håkan Juholt hälsar på.
1: Ha en fantastisk helg. Vi hörs måndag morgon i Riksmorgonso.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh. On the

Ja, det är många som roar sig med att följa Taylor Swift och Travis Kelce och deras privatflygplan på flightradar för att se var de är just nu på sin never-ending honeymoon. Det kan man ändå undra dem. De är ändå nygifta. Låt dem leva. Absolut. Planeten gråter, men de har kul.

0: 5. Bäst musik just nu. Taylor Swift. Smash into pieces. Och veckans hitvarning. Icona Pop. Butterfly Feelings.
1: Icona Pop är veckans hitvarning med Butterfly Feelings. Den kommer lite senare i eftermiddag. Det här är Riks-FN-festival aktuella Rymdpojken. Den bästa tiden väntar på dig.

0: här är Riksaffem. Hallå där mitt i sommaren, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgonso. Saknar du oss så vet du att vi finns på Instagram och Facebook. Vi kallar oss Riksmorgonso även där. Och på måndag morgon så drar vi igång en ny fullmatad morgonso-vecka. Carina Berg, Markolio, A-Teens och Håkan Juholt hälsar på.
1: Ha en fantastisk helg. Vi hörs måndag morgon i Riksmorgonso.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: Det är lönelördag och in med semesterersättningen också. Boom! Och vi ska ge dig det bästa vi har. De perfekta lördagslåtarna i 45 minuter musik nonstop här på Rix FM.
1: Via Play presenterar Rix FM.

0: Rix FM-festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.
2: Rix FM.

har fått ett litet uppsving igen. Vad är det, 30 år senare den kom? Det är Go-Go Dolls som barnen spelar mycket nu. Älskar det. Fin låt. Fin film också. Englandas stad. Det här är Iris med Go-Go Dolls på Rix FM.

Dans med Dabas. Klassiker på gång på Riksa 5. Och Victor Lexell, Kimberly och Jay Smith. Men först, ny musik med Oman Rudberg, A World Like This. Vi har dragit igång 45 minuter musik nonstop.

Sommarens stora tävling är Alla har en story. 2000 spänn i prispotten. Dra din story för hela Sverige. Anmäl dig nu på riksfm.se. Vågar du? Ja, men det tror jag.

0: XFM. Bäst musik just nu. Taylor Swift. Smash into pieces. Och veckans hitvarning. Icona Pop. Butterfly Feelings.
1: Okej, här kommer den. Vi har ju bara en regel på Rix FM och det är att när vi spelar veckans hitvarning så höjer hela Sverige volymen. Gör det för Icona Pop. Butterfly Feelings är veckans hitvarning.

0: Nästa vecka ser du honom på Rix FM Festival i Karlskrona. Jakob Karlberg, hoppas vi ses där. All info om festivalstoppen hittar du på rixfmfestival.se. Och här hos oss blir det alldeles strax Ed Sheeran, Sara Larsson och Jack Style.
1: Hallå där, det är jag som är Roger från Rix Morgon Zoo. Och vår Morgon Zoo-kompis Peter Settman tittade förbi studion. Vi hade lite tips till alla som ska semestra i Spanien i sommar.
2: När ni nu är i Spanien och kör bil, tänk på att man måste hålla ut 2,5 meter när man kör om en cyklist. Det är en lag där tydligen.
3: 2,5 meter?
2: Ja, du ska hålla ut jättemycket.
3: Alltså, är vägarna än så breda i Spanien?
4: Nej, nej, men i Spanien. Det betyder att du kör ner för stupet.
5: Pedro, Pedro, se upp för cyklistos.
4: Flamenco!
1: Pedros sista ord blev alltså flamenco. Efter helgen är vi tillbaka. Vi hörs måndag morgon i Rix Morgon Zoo.
6: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.
7: Rix FM.

Yes! Mitt i 45 minuter musik nonstop. Det är Rix FM som ger dig de perfekta lördagslåtarna. Och till veckan ser du Ella Tiritiello på Rix FM festival i Kristianstad. Här är hon med Jag lovar. Nej, förlåt! Hon är inte med i Kristianstad. Hon är med i Karlskrona. Nu på onsdag.

0: här är Riksdag 5. Hallå där, mitt i sommaren. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgonso. Saknar du oss så vet du att vi finns på Instagram och Facebook. Vi kallar oss Riksmorgonso även där. Och på måndag morgon så drar vi igång en ny fullmatad morgonso-vecka. Carina Berg, Markolio, A-Teens och Håkan Juholt hälsar på.
1: Ha en fantastisk helg. Vi hörs måndag morgon i Riksmorgonso.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: tycker jag i alla fall.
1: Det blir Shaggy, Angel om ett par minuter och Medina och Taylor Swift och Lucas Grahams nya. Välkommen till Rix FM och god eftermiddag Sverige.
2: Via Play presenterar Rix FM Festival.
3: Hejsan allihopa, jag är Smith här. I sommar blir det Rix FM turné igen. Ska bli jävligt kul att se er allihopa. Jag har med mig Ingrid och vi ska sjunga Glasshouse för er, och så det ska bli skoj. Ha det gott!
4: Hallå på er, det var Sagra Dysson här. Det ska bli så kul att få sjunga ihop med er på Rix FM Festival i sommar. Där bland annat kommer sjunga Ain't Today, ses där, puss och kram.
2: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
5: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.
2: Rix FM.

0: sjunga med.
1: Med Shaggy.
0: Angel.
1: Det här är Rix FM. Lördag med Lustig. Lönelördag med Lustig. Jag har de perfekta lördagslåtarna till dig. Det kan ju inte bara vara disco. Vi måste ta det piano också. Här är Lucas Grahams nya fina.

Är det bara jag? Eller är det en 18th summer? Jag är lite galen i de här inte så tonåriga popstjärnorna längre. Jag tycker de är otroliga. Det här är Iconic med 18th på Rix FM.

0: och vi ska ge dig det bästa vi har här på Rix FM. 45 minuter musik nonstop. Vi kör igång om ett par minuter. Och så har vi ju VIP-tävlingen också.
1: Via Play presenterar Rix FM
2: Största festival är här med några av landets största artister. Och självklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Jag tror att du inte vill missa det här. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till!
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
3: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

lite på dig. Det är lördag. Upp med volymen. Vi drar igång 45 minuter musik nonstop. Välkommen till Rix FM.

Lördagslåtarna, de får du här på Rix FM hela eftermiddagen. Don Omar, Dansa Kuduro. Om ett par minuter Hanna Färm också, Dasha Shabuzi. Och det här är Rix FM Festival Aktuella, Saga Ludvigsson. Ain't Today.

Festival ser fram emot en vecka med turné på sydkusten. Vi kommer till Karlskrona och Kristianstad. Hoppas du är laddad på att komma förbi, helst båda stoppen. All info hittar du på Rix FM Fest.

En sång till hans mormor Benson Boone. Han med mustaschen. Mitt i 45 minuter musik nonstop. Och det ska bli 18s nya riktig lördagsklassiker. Redan nu, You Got The Look om ett par minuter. Och det här är Tjuvjakt och Gesba.

0: här är Riksfm. Hallå där, mitt i sommaren, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgonzoo. Saknar du oss så vet du att vi finns på Instagram och Facebook. Vi kallar oss Riksmorgonzoo även där. Och på måndag morgon så drar vi igång en ny fullmatad morgonzoo-vecka. Carina Berg, Markoolio, A-Teens och Håkan Juholt hälsar på.
1: Ha en fantastisk helg. Vi hörs måndag morgon i Riksmorgonzoo.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh. Hello!

ska säga. Jag är svag för dem helt enkelt. Det är en 18s summer. Här är 18s nya You Got The Look. Den perfekta lördagslåten på Rix FM. Upp med volymen nu.

0: musik just nu till dig, Marcus Martinus, om ett par minuter. Outcast klassiker och Rix FM festival aktuella Smash Into Pieces.
1: Via Play presenterar Rix FM. Chakalak, nu kommer den, sommarens största festival med några av landets största artister. Och självklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa, hotell och allt det där lullullet för dig och en vän till Rix FM festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er en limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till, så syns vi i sommar. Rix FM festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Nu på onsdag, då är vi igång med turnén på Sydkusten med Rix FM Festival. Välkommen förbi Karlskrona, för där har vi Smash Into Pieces med oss. Här är de med Hollow. Hoppas vi ses i Karlskrona eller Kristianstad nästa vecka.

0: är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Medina, Molly Sandén och Miriam Bryant.
0: Och veckans hitvarning,
1: Icona Pop, Butterfly Feelings.
2: Det är ju den perfekta lördagslåten också. Icona Pop, Butterfly Feelings kommer senare ikväll. Det här är Marcus Martinus med Leonie från Tyskland. Moonlight!

0: ingen ska glömma vilken banger Waste Your Love är med Sanna Nilsson. Den kommer om ett par minuter och den är otrolig. Och så blir det ny musik med Kygo och Taylor Swift här på Rix FM.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Det är många som följer dem på Flight Radar. De är ute och sladdar med privatflygplanet. Taylor Swift och Travis Kelce, de nygifta. Och det unnar vi dem. Planeten gråter, men det är sommar. Och det är bröllopsresa. KBK!

0: du gör mig bättre, jag är bättre än
1: Ed Sheeran on Rix FM.

världens största trubadur från Halifax i England, Ed Sheeran på Rix FM. Är vi redo för lite ny musik? Upp med volymen för Tropical House-kungen från bergen i Norge, Kygo med Carter.

0: Hills är det bäst musik just nu. Waste Your Love, vilken banger från Mello. Och vi fortsätter ge dig de perfekta lördagslåtarna här på Rix FM. Danny Saucedo om ett par minuter, Sara Larsson, Thomas Stenström och Felicia.
1: Hallå där, det är jag som är Roger från Rix Morgonzoo. Och vår morgonzoo-kompis Peter Settman tittade förbi studion. Vi hade lite tips till alla som ska semestra i Spanien i sommar.
2: När ni nu är i Spanien och kör bil, tänk på att man måste hålla ut 2,5 meter när man kör om en cyklist. Det är en lag där tydligen.
3: 2,5 meter?
2: Ja, du ska hålla ut jättemycket.
3: Alltså är vägarna än så breda i Spanien?
4: Nej, nej, men i Spanien. Det betyder att du kör ner för stupet.
5: Pedro, se upp för cyklistos.
4: Flamenco!
1: Pedros sista ord blev alltså flamenco. Ja. Efter helgen är vi tillbaka. Vi hörs måndag morgon i Rix Morgonzoo.
6: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: XFM. Bäst musik just nu.
1: Taylor Swift. Smash into pieces.
0: Och veckans hitvarning.
1: Icona Pop. Butterfly Feelings.
2: Icona Pop. Veckans hitvarning kommer sedan ikväll. Det här är Sara Larsson och Shakira. Eurosummer.

0: här är Riksaffem. Hallå där mitt i sommaren, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgonso. Saknar du oss så vet du att vi finns på Instagram och Facebook. Vi kallar oss Riksmorgonso även där. Och på måndag morgon så drar vi igång en ny fullmatad morgonso-vecka. Carina Berg, Markoolio, A-Teens och Håkan Juholt hälsar på.
1: Ha en fantastisk helg. Vi hörs måndag morgon i Riksmorgonso.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

Mask på! Mitt i 45 minuter musik nonstop. Vi ses på Rix FM festival i sommar. Felicia, av detsamma gäller Maria Jane Smith. Här är Leave My Head.

fast på Rix FM festival. Molly Sandén här tillsammans med Miriam Bryant. Det är lördag med Ola Lustig. Lönelördag, och vi fixar de perfekta lördagslåtarna om ett par minuter. J. Smith och en klassiker med Backstreet.

0: Självklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till nu!
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.
3: Rix FM.

0: 5 sommarparty med sin magiska Someone You Loved. Här nu i radion, Peter Marklunds helt nya Mitt hjärta, en rebell.
1: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Justin Bieber här i Rix FM sommarparty. Alldeles strax ska vi ta och servera lite Miles Smith och Tiesto och häng med.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Kygo och Khalid Griffin här i Rix FM sommarparty. Ja, hur träffar de där tre varandra egentligen? Hur som helst, en ganska skön kombination. En snubbe från Bergen i Norge, en från San Francisco som egentligen är elektroingenjör. Det är faktiskt Griffin, och sen Khalid då, som är sprungen ur en familj med militärtraditioner. Men de satsar på musiken alla tre, och tur var väl det för oss. Miles Smith nu i Rix FM sommarparty. Stay.

Rix FM sommarparty. Jag ska säga att Rix FM festival rullar vidare på Sveriges vägar. Vi ber oss till Karlskrona nu på onsdag och sen Kristianstad på fredag. Mer om det här.

0: XFM sommarparty och strax så drar jag igång 45 minuter musik nonstop som inleds med flera ton kärlek.
1: Via Play presenterar XFM.

0: I sommar, det är mitt andra år i rad och jag hoppas att vi ses där.
1: Riksfestival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dohl och Ballerina.
2: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: ska få en megastor countrystjärna som bara blir större och större. Kimberly också. Men vi ska inleda med världens bästa glädjespridare, Medina.
1: Vi underhåller Sverige.

Kom igen katten, det svänger som någon sa en gång i tiden och drog en katt i svansen. Ja, det är ju Baloo. Det här är Rix FM sommarparty du lyssnar till. Här är Jocke Ljungberg i radion och på onsdag så återigen dags för Rix FM festival. Då har trailen tagit sig till Karlskrona. Där vi tar och bygger upp allting. Det gör vi redan tidigare på morgonen där. Så att du kommer vara välkommen från lunchtid och framåt. Då festivalområdet öppnar. Mängder med stjärnorartister är med oss i år. Precis så som vanligt. Och det roliga nästa vecka är att vi kommer både stanna till i Karlskrona på onsdag och sen Kristianstad. Sen på fredag. Så dubbelgig nästa vecka alltså. Och en kille som är med oss på bägge festivalkvällarna. Det är Rymdpojken. Här är han över Rix FM med Den bästa tiden väntar på dig. Läs mer om Rix FM-festival på just rixfmfestival.se.

Shaboo sådär, han är en gigant på countryscenerna världen över. Det här är Rix FM sommarparty och nu fortsätter festen här med Kimberly som är med oss på Rix FM festival. Återigen den 7 augusti på Stortorget i Kalmar. Här är Eternity.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Dua Lipa här i Rix FM sommarparty och just nu 45 friska minuter musik nonstop. Nu ytterligare en artist som är med oss på onsdag på Rix FM sommarparty, eller på att säga. Ja, förvisso sant, för Rix FM festival skulle jag säga. Det är på onsdag på Stortorget i Kalmar.

Tjuvjakt och Fanny och Von tillsammans där. Jättehitterna sommaren. 1000 spänn igen. Där satt den. Ja, mängder med artister och stjärnor är med oss alltså på Rix FM-festivalen den sommaren. Och en mycket efterlängtad stjärna också är Omar Rudberg. Han kommer att vara med oss på 3 gig i augusti. Och lyssna upp nu om du ser fram emot att se Omar Rudberg. Våra storstäder Stockholm, Malmö, Göteborg. I Malmö den 9 augusti. Och sen så rullar han vidare med oss till Stockholm den 12 augusti. Och sen så är han med på avslutningen också av årets festivalturné i Göteborg den 30 augusti. Här är hans helt magiska World Like This. Med Rix FM sommarparty.

0: Riks-FM Sommarparty fortsätter strax med ytterligare artister och grupper som är med oss på Riks-FM festival i sommar.
1: Hallå där, det är jag som är Roger från Riksmorgonso. Och vår morgonso-kompis Peter Settman tittade förbi studion. Vi hade lite tips till alla som ska semestra i Spanien i sommar.
2: När ni nu är i Spanien och kör bil, tänk på att man måste hålla ut 2,5 meter när man kör om en cyklist. Det är en lag där tydligen.
3: 2,5 meter?
2: Ja, du ska hålla ut jättemycket.
3: Alltså är vägarna än så breda i Spanien?
4: Nej, 2,5 i Spanien. Det betyder att du kör ner för stupet.
5: Ja. Pedro, se upp för cyklistos.
4: Flamenco!
1: Pedros sista ord blev alltså flamenco. Ja.
6: Efter helgen är vi tillbaka. Vi hörs måndag morgon i Riksmorgons Zoo.
7: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Ed Sheeran där, kamera här i Rix FM sommarparty. Och nu ett mycket spännande projekt som är sammansatt i Netflix-tv-serien The Next Act. Simon Cowells sjumanna band som han har plockat ihop genom olika castings. Alltså med musikaliska influenser från pop, soul, R&B och rock och brasiliansk musik. December 10 heter ju gruppen. Och de är faktiskt med oss på Rix FM-festival den 12 augusti i Stockholm. Här är de nu i Rix FM och Angel.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Med Dina. Molly Sandén och Miriam Bryant.
0: Och veckans hitvarning.
1: Icona Pop, Butterfly Feelings.
2: Kanske hitvarning här nu i

0: Usher, Without You Here och Guetta här i Riks-FM sommarparty som fortsätter alldeles strax den här lördagskvällen med 18s och Flo Rida och William Buckhaus och 45 minuter musik nonstop.
1: Via Play presenterar Riks-FM Festival.
2: Hej, det är jag som är artisten Rymdpojken och i sommar kommer jag hänga med Riks-FM Festival och spela. Det är min första gång. Jag hoppas att vi ses där. Ha det bäst.
3: Hej, där är Petra Marklund och jösses vad vi ska sjunga tillsammans i sommar. Det ska bli så roligt. Vi ses på Riks-FM Festival i sommar.
1: Riks-FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
4: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: 8, här är Jocke Ljungberg i radio nu med 45 digra minuter nonstop med Flowrider, Willem Bookhouse och 18s först här och Iconic.
1: Vi underhåller Sverige.

Rix FM sommarparty här i radion. Wilhelm Buckhouse, uppskattade artist och stjärna som är med oss på Rix FM festival nu på onsdag i Karlskrona. Här är jag nu i radion. Hearts Don't Lie.

Rix FM sommarparty här i radion, och nästa vecka då är det alltså dubbelgig Rix FM festival på onsdag i Karlskrona och sen på fredag i Kristianstad, och där är Hanna Färm med oss. Här är nära något så bra.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Waving for Love, faktiskt, och rösten. Det låter en kille som sjunger i bandet Cherry Ghost annars. Han heter Simon Allred. Och det kanske inte visste, men Martin Garrix är med och samproducerar den där låten också. Nu är Rix FM sommarparty, Saga Ludvigsson här i Ain't

Beyoncé, ett varning där alltså. Butterfly Feelings med Icona Pop. Jacqueline, det är en artist som är med oss på mängder av datum här nu i augusti på Rix FM Festival. Här närmast faktiskt på fredag, Kristianstad, som hon dyker upp på scenen. I övrigt, vilka städer hon är med. Det är bara att kolla på Rix FM Festival.

0: Så, då stänger vi dörren till Veronica Maggios Krupin och alldeles strax öppnar vi upp dörren för att träffa ytterligare stjärnor som gästar oss på Rix FM Festival denna sommaren. Du ska också få tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glädmark och det underbara minnet från sommaren 2026.
1: Via Play presenterar Rix FM.

0: festival i sommar. Hoppas att vi ses.
1: Hej, hej, det är Kimberly här. Jag ska göra mitt första år på Rix FM festival och jag är så otroligt taggad. Det ska bli så roligt att träffa er alla där ute. Hoppas att vi ses på något stopp. Puss, puss.
2: Rix FM festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
3: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.
4: I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: här är Rix FM. Hallå där mitt i sommaren, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonzoo. Saknar du oss så vet du att vi finns på Instagram och Facebook. Vi kallar oss Rix Morgonzoo även där. Och på måndag morgon så drar vi igång en ny fullmatad morgonzoo-vecka. Carina Berg, Markolio, A-Teens och Håkan Juholt hälsar på.
1: Ha en fantastisk helg. Vi hörs måndag morgon i Rix Morgonzoo.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

Republic och Alesso här i ett snyggt samarbete. If I lose myself här i Rix FM sommarparty. Ja, hur följer man upp en ikonisk låt som Iconic? Jo, man gör en snygg remake på Roxettes största och första världshit. Ja, den heter ju The Look, men varför inte prata om You Got The Look här i 18s.

0: Black Eyed Peas, some bangers som håller en. I got a feeling här i Rix FM sommarparty som strax plockar fram Guru Josh Project och Taylor Swift och Medina.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: XFM. Bäst musik just nu. Taylor Swift. Smash into pieces. Och veckans hitvarning. Icona Pop. Butterfly Feelings.
1: Veckans hitvarning alltså med Dinas Butterfly Feelings. Här nu, tyska Leonie.

0: The Script och Will I Am i samarbete i Hall of Fame här i Rix FM Sommarparty. Strax ytterligare ett samarbete. Triaden där, Kygo, Khalid och Griffin.
1: Hallå där, det är jag som är Roger från Rix Morgonso. Och vår morgonso-kompis Peter Settman tittade förbi studion. Vi hade lite tips till alla som ska semestra i Spanien i sommar.
2: När ni nu är i Spanien och kör bil, tänk på att man måste hålla ut 2,5 meter när man kör om en cyklist. Det är en lag där tydligen.
3: 2,5 meter?
2: Ja, du ska hålla ut jättemycket.
3: Alltså är vägarna än så breda i Spanien?
4: Nej, nej, men i Spanien, det betyder att du kör ner för stupet.
5: Ja. Pedro, Pedro, se upp för Pedro. Cyklistos.
6: Flamenco!
1: Pedros sista ord blev alltså flamenco. Ja. Efter helgen är vi tillbaka. Vi hörs måndag morgon i Rix Morgonso.
7: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

XFM-festival rullar vidare genom land och rike. Och på onsdag så stannar vi till alltså i Karlskrona och Smash Into Pieces som är oss där. Vilket vi är väldigt glada för de har mycket att göra. Det har varit besök i Tyskland, Danmark, Storbritannien och de rullar vidare tungt i Sverige också. Och stannar alltså till i Karlskrona tillsammans med oss på onsdag. Här är Hello, XFM som har på.

0: här är Riksa 5. Hallå där, mitt i sommaren. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgonzoo. Saknar du oss så vet du att vi finns på Instagram och Facebook. Vi kallar oss Riksmorgonzoo även där. Och på måndag morgon så drar vi igång en ny fullmatad morgonzoo-vecka. Carina Berg, Markoolio, A-Teens och Håkan Juholt hälsar på.
1: Ha en fantastisk helg. Vi hörs måndag morgon i Riksmorgonzoo.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: Alphaville. Och Eva Max också i Forever Young här i Riksa 5 sommarparty. Strax bjuder vi på Jay Smith och Ingrid, deras samarbete. Vi brakar igång 45 minuter musik nonstop direkt efter det här.
1: Via Play presenterar Riksa.

0: Sommar blir det ännu mer maxat. Kom och dansa med oss. Kram.
1: Hej! Det är helt fantastiskt att se er på Rix FM-festivalen i sommar. Där ni kommer föra vår nya singel.
2: You got the look.
3: You got the
2: look. Och så kanske det blir lite andra hits också från vår härliga katalog.
1: Ja. Bra.
2: Vi ses i sommar. Hej då!
4: Rix FM-festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
5: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: riktigt tungt här strax. I 45 minuter musik nonstop ska du få The Weeknds största framgång. Du får Sara Larsson och Shakira. Det var hänga med.
1: Vi underhåller Sverige.

Oskar Lindros där från och med du här i Rix FM sommarparty. Ja, det var nog en och annan som höjde på ögonbrynet när det stod klart att Sara Larsson och Shakira jobbar ihop. Två giganter från två världsdelar, olika världsdelar. Här i Eurosummer i Rix FM sommarparty.

Ed Sheeran här i Rix FM sommarparty. Och vet att du har chansen att bli våran Rix FM festival VIP. Du har alltså möjlighet att leva som en stjärna för en hel dag. Det här har hela 120 pers möjligheten att göra. Och du och en vän kan bli de utvalda som alltså då får resan fixad. Vi ordnar boende på bra hotell och vi hämtar också med limousin. Kör er till röda mattan och där får ni bästa platserna på konserten också. Sen njuter ni utan Rix FM festival. Så det är bara att läsa mer på

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Rix FM, sommarparty här i radion. Jocke Ljungberg heter jag. Kul att du med och lyssnar. Här nu ett gigantiskt samarbete mellan två av Sveriges främsta kvinnliga stjärnor, Molly Sandén och Miriam Bryant. Här är deras Superlim och Silvertape i Rix FM.

Faith of Ophelia här i Rix FM sommarparty, Taylor Swift. Det må vara lite kylslaget på sina håll i landet. Hos mig var det 9,5 grader i morse när jag vaknade. Det var mysigt så här i slutet på juli. Nåväl, vi håller oss varma med Rix FM sommarparty hela sommaren. Här är Petra Marklund, hennes senaste Mitt hjärta, en rebell.

0: Guns and I här i Rix FM sommarparty som strax bjuder på Medina och Mike Perry.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

hur vresig och sur som helst. Lyssnar jag på en låt med Medina så humöret på topp direkt. Vi är Ballamore, där är Rix FM Sommarparty. Nu Mike Perry, här är The Ocean.

0: är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Medina, Molly Sandén och Miriam Bryant.
0: Och veckans hitvarning,
1: Icona Pop, Butterfly Feelings.
2: Kanske ett varning där, alltså Rix FM, Icona Pop och Butterfly Feelings. Ja, en artist som är med oss på två spelningar på Rix FM festival här nu i sommar. Hon har redan varit med i Luleå, men sen den 12 augusti, 14 augusti i Stockholm och Norrköping. Maria Jane Smith, som du får här och nu med Leave My Head.

0: XFM Sommarparty. Jag tänker på Alejandro Fuentes Bergström, den där lilla apan, vet du, som finns på sociala medier. Det var väl från början en karaktär, tror jag, ett SVT-program. Här är XFM Sommarparty, strax 45 digra minuter nonstop. Och världens största, ja, Destiny Child och Beyoncé om en stund.
1: Via Play presenterar XFM
2: Största festival är här med några av landets största artister. Och självklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Jag tror att du inte vill missa det här. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till!
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
3: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: 5 här med världens största Destiny Child alldeles strax. Du ska få Felicia och uppföljaren till My System.
1: Vi underhåller Sverige.

En gång i tiden störst i världen, Destiny Child här i Rix FM sommarparty och Beyoncé där och Survivor. Felicia följer upp sin My System med Me Without You. Snygg remake eller åtminstone mycket DNA ifrån.

FM Sommarparty. Jag älskar alla dessa magiska samarbeten. Som när en norsk Kygo hittar en amerikansk countrystjärna som heter Carter Faith. Vad blir det då? Jo, det blir Tropical House och en stänk av pop country. Här är That's When You Know. Mama.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Boom Shakalak, nu kommer den, sommarens största festival med några av landets största artister. Och självklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa, hotell och allt det där lullullet för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i en limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till, så syns vi i sommar. Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: här är Riksa 5. Hallå där, mitt i sommaren. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgonso. Saknar du oss så vet du att vi finns på Instagram och Facebook. Vi kallar oss Riksmorgonso även där. Och på måndag morgon så drar vi igång en ny fullmatad morgonso-vecka. Carina Berg, Markolio, A-Teens och Håkan Juholt hälsar på.
1: Ha en fantastisk helg. Vi hörs måndag morgon i Riksmorgonso.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

här i Rix FM, då blir det en monsterhit när två giganter samarbetar på det sättet. Okej, Jocke Ljungberg heter jag som checkar ut nu, men återkommer imorgon kväll igen då Rix FM Party fortsätter vid sextiden. Här är nu Leonie och Don't Worry.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: tack för att du är med oss varje morgon den här sommaren. Vilken otrolig rödljuskonsert, eller rövljuskonsert, de bjöd på utanför vår studio här i centrala Stockholm. Ronny och Ragge. Vi träffade alla i korsåskön. Där är konserten igång. Ronny och Ragge visar röven för hela Stockholmstrafiken. Här kommer ännu en SL-buss. Det är rött för bilisterna just nu. Laila rusar fram till en svart Kia. Nej, det är rött! Det är rött! Vi måste av!
1: Varenda kväll när man skulle utröja kom hennes knäll.
0: Ja, det var en otrolig morgon. Och vi är tillbaka imorgon bitti i Riksmorgons.
2: Natten på Riks FM presenteras av BetMGM, Casino och Sport och Biltema Café.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.